0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni ujutru biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka bit će od 14 do 20 stepeni, na jugu zemlje do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 37 stepeni Celzijusa.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.
2: Dragi slušatelji Radio Zenice, pozdravlja vas Elvis G. Kultović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik iz Sarajeva.

bolju si u snijegu. Godine i snovi, rijeka koja teče.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni ujutru biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka bit će od 14 do 20 stepeni, na jugu zemlje do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 37 stepeni Celzijusa.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: Vi slušate program Radio Zenice.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas će u Bosni ujutru biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka bit će od 14 do 20 stepeni, na jugu zemlje do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 37 stepeni Celzijusa.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice, rtvz.multipass.ba.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Marketing Minute.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 31. augusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama 1,5 km, majoneza 285 ml Bella 1,85, sok Juicy Fruits multivitamin 1,5 litar 1,95 km, set tanjira 18 komada 21,90 konvertibilnih maraka.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
4: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
5: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
6: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni ujutru biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka bit će od 14 do 20 stepeni, na jugu zemlje do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 37 stepeni Celzijusa.
2: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš.
0: I stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Ovo ljeto počinje tvoj novi život. Una City Living, Radakovo Zenica. Ne sanjaj o savršenom domu. Uđi u svoj novi dom. Izgradnja je počela. Moderan kompleks, savremena arhitektura i stanovi od 35 do 65 kvadratnih metara. Na lokaciji koja spaja udobnost, kvalitet i urbani način života. Novi stan, nova priča, tvoj prostor. Radakovo Zenice, 3400 maraka plus PDV po kvadratnom metru. Garažno mjesto 25.000 maraka sa PDV-om. Informacije na telefon 061-303-129. Una City Living, mjesto gdje počinje život kakav želiš. GAMS DOO Zenice. Gradimo kvalitet za život.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
4: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul Lugao sada i 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
5: Za svaki predah, kafa se vdah.
6: U centar senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
7: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Marketing.
9: Objektivnost. Pouzdanost. Nezavisnost. Sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

vladanačke oči. Starija je bila, ne

0: Dobro, dođi te čujemo.
1: Mm. E, važi, da. E, pazi, pazi gitar. Aha.
2: Koliko je sati kod tebe?
1: Mogu mi još kasno.
2: Sedem? To sedem ili devetnaest časova.
3: Marketing minute. Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 31. augusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama 1,5 kg, majoneza 285 ml, Bela 1,85, sok Juicy Fruits, multivitamin 1,5 litar 1,95 kg, set tanjira 18 komada 21,90 konvertibilnih maraka.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc.zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
5: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
6: Profil Grup Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
7: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
8: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
9: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
10: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
11: Radio Zenica. Happy baby, happy baby, happy baby, happy.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni ujutru biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka bit će od 14 do 20 stepeni, na jugu zemlje do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 37 stepeni Celzijusa.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba
1: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Sir Paladin 1 kg super cijena 10,95. Hrenovke Vudi 500 grama 3,80. Ice Coffee 230 ml senzacija marku 55. Toaletni papir Satin 8 komada marku 85. Više na robot.ba.
2: Ovo ljeto počinje tvoj novi život. Una City Living, Radakovo Zenica. Ne sanjaj o savršenom domu. Uđi u svoj novi dom. Izgradnja je počela. Moderan kompleks, savremena arhitektura i stanovi od 35 do 65 kvadratnih metara. Na lokaciji koja spaja udobnost, kvalitet i urbani način života. Novi stan, nova priča, tvoj prostor. Radakovo Zenice, 3400 maraka plus PDV po kvadratnom metru. Garažno mjesto 25.000 maraka sa PDV-om. Informacije na telefon 061-303-129. Una City Living, mjesto gdje počinje život kakav želiš. GAMS DOO Zenice. Gradimo kvalitet za život.
3: Za svaki predah, kafa se vdah.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije. Ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica. 3, 2,

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: Poštovani gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Impuls znanja koju ovoga puta realizujemo iz studija Nezavisne televizije IC. Naš gost je Admir Muslija, direktor Centra za razvoj i afirmaciju kulture i obrazovanja Literatus iz Sarajeva, univerzitetski profesor iz oblasti menadžmenta, marketinga i organizacije, te dugogodišnji organizator međunarodnih obrazovnih projekata za mlade. Povod današnjeg razgovora je uspješno realizirana 6. međunarodna ljetna škola Mojoj Bosni i Hercegovini Open Your Mind 2026, koja je okupila mlade iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope s ciljem obrazovanja, međusobnog povezivanja i upoznavanja kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine. Gospodine Muslija, Centar Literatus već više od 15 godina radi na razvoju obrazovanja i afirmaciji mladih. Kako je nastala ideja o međunarodnoj ljetnoj školi i koliko je bilo zahtjevno raditi ovaj projekat koji danas okuplja mlade iz brojnih država?
1: Pa vidite, u osnovi znači sama ideja potiče baš iz naziva našeg Centra za razvoj afirmaciju kulture i obrazovanja Literatus. I u biti ono što se nalazi na prostoru Bosne i Hercegovine i ono što mi živimo, s čim obikavamo svaki dan, pokušavamo kroz raznorazne projekte da afirmišemo i da predstavimo to u najljepšem svjetlu, u stvari u svjetlu koji pripada ovoj državi, ovom narodu. I s druge strane da mi damo svoj određeni doprinos kad je pitanje afirmacije svega onoga što nas okružuje. Sam taj naziv, znači ljetna škola Mojoj Bosni i Hercegovini, želi u

0: Ranje centra Literatus pokušali da u Bosni i Hercegovini unesemo određene projekte koji će biti svijetli i prepoznatljivi za našu javnost, za naše građane, za naše mlade, za našu Bosnu i Hercegovinu. Pa tako i nakon određenog vremena gdje smo radili kroz časopis Student, kroz određene projekte, okrugle stolove i tako dalje, javila se jedna potreba da neki projekat mi iznesemo koji će na neki način pokazati jednu širinu ili da bude neki poklon od nas našoj domovini i našim...
1: Prepoznatljivu Bosnu i Hercegovinu.
0: Svakako. I samim tim upoznali smo naše prijatelje iz Turske, s kojim smo ovako u komunikaciji, znači, razgovarali, pokušavali da pronađemo neki projekat koji bi bio interesantan, da bude to naše doprinos. I između ostalog u posjeti njima imali smo priliku da vidimo kroz njihov centar da su oni izuzetno dobro organizovani, ali kad je pitanje mladih, posebno djece koja su, da kažemo, u predškolskom uzrastu, pa do studenata. I njihova briga, njihov interes kako da u njih usade običaje, tradiciju, kulturu, ponašanje i svega drugog, nekako nas dojmilo da smo mi jednostavno imali potrebu da krenemo takvim jednim putem. I onda smo predložili njima da radimo jednu ljetnu školu, učenje osnove turskog jezika kroz radionice, ebru, tehnika, teship, kaligrafija i tako dalje. To smo izvodili, znači, ovdje zajedno sa općinom Kakanj, općina Visoko, Breza, Ilijaš, Hadžići, Vogošća, 6 općina, gdje se pokazalo vrlo interesantno i kod mladih pobuđivalo određenu želju da budu učesnici takve jedne škole. Normalno, poslije nekih 40 dana, mi smo vidjeli plodove te ljetne škole, sagledali smo sve aktivnosti koje smo provodili, sve mane, sve nedostatke i normalno ono što bi moglo da se dalje oplemenjuje i da se nadograđuje. I samim tim smo počeli, znači, s razvijanjem daljnjeg projekta ljetne škole Mojoj BiH, gdje smo onda počeli uključivati veliki broj radionica.
1: Evo da ne otkrivam odmah sve detalje, koliko vremena je potrebno, evo, da bi se iznio jedan ovakav projekat, koliko institucija, ljudi je uključeno u samu realizaciju projekta?
0: Obzirom da mi, pored svojih svakodnevnih obaveza koje imamo, to je, znači, radimo jednu emisiju koja se zove upravo Impuls znanja, radimo časopis Student za sve univerzitete u Bosni i Hercegovini i drugih manjih nekih projekata koje radimo, poput okruglih stolova, predavanja, putovanja i tako dalje. Za ovaj projekat mi otprilike odvojimo nekih 10 mjeseci.
1: Ovogodišnja škola okupila je mlade ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego i regiona. To ste, evo, dijelom i kazali. Koliko su mladi, evo, upravo iz drugih zemalja zainteresovani za učešće u međunarodnoj školi?
0: Evo, opet ću se vratiti na prvu ljetnu školu gdje su nam bili profesori, znači edukatori iz Turske. 4 profesorice i njihov mentor. A već narednu ljetnu školu mi smo imali naše edukatore zajedno sa istim profesoricama, jel, gdje smo tada već uveli profesore, edukatore iz Bosne i Hercegovine. Samim tim da bi se organizovali edukatori i da bi ovaj program izveo se do kraja, moramo, znači, imati dobru, kvalitetnu podlogu šta mi želimo unutar tog projekta. Tako da mi za ove radionice moramo obezbijeti najbolje profesore, oni koji su već pokazali na terenu svoje rezultate, šta su radili, kako su radili, da je njihov pedagoški pristup izuzetno prisutan, da znaju s kojom to generacijom radi, da djeca to prepoznaju i da se implementira u potpunosti.
1: Evo, da li primjećujete razliku upravo kada dolaze mladi iz drugih zemalja u odnosu, evo, na naše mlade iz Bosne i Hercegovine, kada je riječ, evo, upravo o poznavanju historije, kulture, identiteta i vrijednostima Bosne i Hercegovine?
0: Tako je. Nisam spomenuo, znači, u ovom prethodnom pitanju, vi već ponavljate, znači, baš tako dolaze nam sad učesnici iz drugih država. Na ovogodišnjoj ljetnoj školi, međunarodnoj ljetnoj školi, imali smo 10 država, što kao podrške, što kao učesnika. Znači, imali smo učenike iz Bosne i Hercegovine, ali smo imali, znači, učenike iz Turske, učenike iz Makedonije, Sjeverne Makedonije, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije. Da li sam zaboravio neku, ispustio, ne znam. Uglavnom, ta djeca pokazuju interes od samog dolaska na ljetnu školu. morat ću ovo kazati odmah sad na početku, ove

0: godine dolaze nam dvije djevojke iz Velike Kladuše. Znači, zapadni dio Bosne. Dosta im je složeno putovanje od Velike Kladuše do Sarajeva. Zahtjeva nekih skoro 8 do 10 sati putovanja. I jedna takva odluka da dođu u Sarajevo gdje ne poznaju nikog, kod njih izaziva jednu dilemu, da li ići, da li neći, kako će to sve izgledati, isplati li se taj trud i tako dalje. Međutim, bio sam prisutan u samom njihovom dolasku, ostavljanju svoje opreme koje su donijeli, jel, svog prtljaga i tako dalje. I u 15 minuta jedna će od ovih djevojaka kazati kako je nešto u samom startu, znači vidljivo da je na najbolji način organizovano, da je super. Reku, ti se šališ. Kaže, ne, ne, atmosfera je odlična. Samim tim, znači kako god ta djevojka prenosi svoje utiske u samom početku, vjerovali ili ne, znači imamo iz raznih država, iz regiona, iz Turske, iz Zapada, znači imamo djecu koja jednostavno u prvom trenutku osjećaju tu toplinu dobrodošlice, smještaja, ambijenta u kome se oni nalazi i topline djece koja dolaze. Prvu noć poslije upoznavanja, znači taj dan, nedjelja je bila, jel, ona je predviđena za prijem gostiju, ručak, večera, upoznavanje, on su već prvu noć poslije izlaska na Baš Čaršiju cijelu noć se organizovali uz druženje, pjevanje, igre i tako dalje i tako dalje. Znači, vrlo interesantno da djeca iz svih krajeva koji dolaze pokazuju ili tekako veliki interes za druženjem i za upoznavanjem sa svojim normalno vršnjacima i dijeljenje tih najljepših trenutaka tokom cijele ljetne škole.
1: Pored ovog edukativnog dijela i radionica o kojima ste govorili, oni imaju priliku i da obiđu Bosnu i Hercegovinu. Zašto ste smatrali važnim spojiti obrazovanje sa upoznavanjem historije, kulture i prirodnih ljepota s kojima zaista naša zemlja raspolaže?
0: Pa vidite, ambijent u kome mi živimo ne izostavlja ni jednu sferu ljudskog života i potrebe. Kad kažete kulturno-historijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine, vi odmah ste tu raspoloženi i odmah razmišljate i o rijekama, i o planinama, i o gradovima, i o kulturama unutar svakog našeg grada. Međutim, mi ne zapostavljamo ni večernje zabave, mi ne zapostavljamo njihova druženja, društvene igre. Neke videomaterijale sa tih njihovih druženja ne objavljujemo, to ostavljamo samo kao njihovu intimu, gdje se djeca jednostavno druže, igraju raznorazna kola, pjevaju raznorazne pjesme, plesaju raznorazne igre, pa čak i ove nove moderne pjesme koje su, jel, poput repira i svih ostalih, oni to sve na neki način konzumiraju kroz ljetnu školu. Naime, mi prva tri dana provodimo u Sarajevu. Znači, prvi dan je prijem gostiju, smještaj, upoznavanje sa kompletnim programom, večernje druženje, cjelovečernje i tako dalje, a već ponedjeljak i utorak radimo radionice ujutro od 9 do 12, od 2 do 5 sati, s tim da ujutro znači dorčak, podni ručak i aktivnosti koje provedemo u radionicama večera. Večernje je obavezno izlazak u grad, obilazak Baš Čaršije i svega ostalog, da bi mi već treći dan krenuli, odnosno četvrti dan krenuli na izlete po Bosni i Hercegovini. Međutim, za vrijeme boravka u Sarajevu mi imamo obavezu da odvedemo djecu i do sinagogije, i do pravoslavne crkve, i do katedrali, i do Begove džamije, i do Bezistana, i do Vječnice, i do Miljacke, jer mnogi se interesuju o pjesmi o Miljacko, o Dine, Merlina i tako dalje, gdje je ta rijeka, onda normalno naši koordinatori pripremili se dobro, opričaju sve ono što je vezano za Sarajevo, što je, da kažem, u kratkim nekakvim crtama vrlo bitno i značajno i bude tu posjeti i ostalih historijskih dijelova u Sarajevu, gdje oni jednostavno osjete tu malo taj osjećaj pripadnosti i gradu, i državi, i narodu, i tako dalje. Jer, znate, mi na ovim podneljima živimo na taj način da ne marginiramo apsolutno ništa. Da bismo živjeli ovdje, da bi imali to srce svoje i da bi imali tu toplinu, mi moramo poznati svaku različitost koju ste spomenuli. Iz tog razloga, da bismo bili što potpuniji i da bi škola bila što kompletnija, smatramo da takvi trenuci od obilazaka, od posvećivanja vremena kulturno-historijskim znamenjima u Bosni i Hercegovini u veliko doprinose, znači prije svega ljubavi prema Bosni i Hercegovini, a s druge strane da to biva jedna dobra energija, jedan dobar motiv kako bi bili što bolji na naučnom polju, kako bi što bolje učili, što bolje rezultate postigli i oni bili ti sutra ambasadori naši i u Bosni i Hercegovini i van granica Bosne i Hercegovine, kako bi bili najbolji inženjeri, pravnici, stomatolozi i druge naravno oblasti.
1: Koliko su u ovakvim projektima važne institucije, univerziteti, škole? Koliko je važna ta neka međusobna saradnja?
0: Vidite, da imate 120 učenika na ljetnoj školi, a aplikanata je bilo 3 puta više, znači interes za ljetnu školu je 3 puta više, da imate program ljetne škole iz svih oblasti, da imate kontinuitet, znači u programu, i kad je pitanje kulturno-historijskog programa, vi to ne možete kao jedna organizacija, kao jedan centar literac postići.
1: Morate imati podršku institucija.
0: Apsolutno. Iz tog razloga mi kao centar literacu već godinama razvijamo svoju suradnju sa svim institucijama u Bosni i Hercegovini. Normalno, od političkog sistema, općinskog sistema, federalnih institucija, svih onih institucija koje se nalaze unutar sistema državi, od zavičajnih muzeja, od svih onih institucija obrazovnih, kao što su univerziteti, škole, nevladne organizacije, primjer radi, znači organizacija udruženja medicinskih tehničara Federacije Bosne i Hercegovine, svi oni daju svoj doprinos i svoj poklon Bosni i Hercegovini. Jer kažem opet, vraćam se na samo ime, ovo je poklon našoj Bosni i Hercegovini, u stvari našoj mladosti koja će sutra da nosi Bosnu i Hercegovinu na svojim plećima i uređuje po onim standardima kako oni to vide. Mi normalno znamo da uvijek postoji ta neka transformacija iz jednog oblika u drugi. Isto tako, znači, mi doživljavamo i u ovom sad trenutnom stanju, znači kakvom jesmo, prelazak iz jednog oblika u drugog, organizovanja, putovanja, druženja, komuniciranja itd. Sve to doprinose ove institucije koje su, znači, sa nama partneri. Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu. Najkompetentniji su da kažu nešto o historiji Bosni i Hercegovine. Naši istraživači, kad je pitanje historije, dr. Adem Zalihić, znači izuzetan čovjek koji se bavi historijom Bosne i Hercegovine, koji prenosi, kako bi rekao, svojom unutrašnjošću sve ono što se može prenijeti vijekovima, znači na naše mlade. Ajdina Husejnović iz Zenice, profesor, tako fino, tako toplo govori o historiji Bosne i Hercegovine. Jednostavno, oni poklanjaju sebe, svoju dušu, apsolutno, toj djeci kako bi oni osjetili u stvari zbog čega su ta predavanja, zbog čega je Bosna i Hercegovina po tom što jeste. Kazat ćemo opet, znači, univerzitet s kojeg ja dolazim jeste Univerzitet Privredna akademija iz Brčkog. Mi vodimo cijelo vrijeme u razvoju potencijala lidera, profilišimo te kadrove. Ja posebno na katedri menadžmenta, kad je pitanje organizacije, kako i na koji način voditi takav jedan projekat. Sve te stvari prezentiramo našoj djeci i bukvalno kad imaju jedan slikovit prikaz šta se radi, kako se radi, nema tabu tema, sve je otvoreno i sve njima dostupno. Čak šta više, mi smo spomenuli, znači, naši koordinatori. Od prvog dana, kad dolaze učenici na ljetnu školu mojoj BiH, u biti zaduženi su za njih njihovi vršnjaci. Oni mi iskazuju tu srdačnost, prijem, uzimanje, iako su vršnjaci, uzimaju njihove kofere, smještaju ih u sobu, pokazuju im sve gdje, šta, kako, na koji način, posebno sad, recimo, kad je pitanje interneta, dijeljenje tih adresa, jel, pasvorda i tako dalje. O svemu oni vode brigu i oni se bave organizacijom. Kako ćemo imati sutra mi kvalitetan naraštaj samim tim da ih prepuštamo na vrijeme, da ih upoznajemo sa svim onim što mi možemo. Iz tog razloga, takav jedan projekat u svakom obliku pruža mogućnost da budemo što kompletniji i da postignemo što bolji cilj.
1: Da li Bosna i Hercegovina dovoljno ulaže u projekte koji okupljaju mlade?
0: Vidite,
1: to je jedna malo šira podrška, ali
0: jeste,
1: evo i za vas je i dosta ciklusa same škole da biste mogli evo odgovoriti na to pitanje.
0: Mi imamo jedno dobro iskustvo. Naš centar za razvoj i afirmaciju je u pravom smislu afirmativan. I one projekte koje mi radimo, pokušavamo da afirmišemo što je moguće više i na najbolji mogući način. Jel? Samim tim, svako ona od partnera naših iz užijeg i širijeg okruženja prepoznaje taj projekat. Kad radimo određenu prezentaciju, mi ispričamo par detalja, ne treba video prezentacija, ne trebaju flajeri, ne treba ništa. Oni se sami uvuku, naši slušaoci, odnosno naši partneri, uvuku u svoje misli i pravi jednu sliku. I poslije nekih par minuta nam kažu, a to je odličan projekat, da smo mi imali takav jedan projekat, da smo imali takve stvari. O čemu se radi? Učenici koji dolaze na projekat ljetne škole moje BiH, besplatan je smještaj, besplatna je hrana, besplatno je putovanje, besplatni su svi rekviziti koje koriste. Njihovo je samo da ponesu džeparac za sladoled, za kahvu, baklavu, za ono što hoće da potroši na baš čaršiju u nekom našem gradu. Znači, njihovo je ono ambijent potpuno relaks. A samim tim, znači, da bi se to obezbijedilo, moraju da postoje institucije koje stoje iza toga. I normalno, mi imamo podršku od najvišeg nivoa unutar države Bosne i Hercegovine do najnižih nivoa općinskih vlasti i normalno svih onih institucija koji su unutar općinskih vlasti. Znači, svaki lokalna zajednica koja je, i mi kad kažemo putujemo za Konjic, nas dočekuje gradonačelnik Konjica, stavlja svoje resurse, sve na raspolaganje. Odlazimo u Mostar, tu je Univerzitet Džemal Bijedić sa profesorcom Alenom, rektorcom univerziteta na čelu, koja ulaže u ovaj projekat, isto kao što ulaže u razvoj univerziteta, jer smatra da dolazak studenata na Univerzitet Džemal Bijedić omogućava sutra i bolju vidljivost univerziteta.
1: Bolje pozicioniranje univerziteta.
0: A onda taj prijem, ta srdačnost, i kompletan ambijent, znači za vrijeme boravka u Mostaru, to je tako, da kažem, za nas poseban događaj. Jer, znate, kad dođete u jedan grad, kad putujete turistički, vi ste tu u tom gradu kao pojedinac. Sješćete negdje popiti kafu, pogledat neko znamenje i tako dalje. Ali ovdje imate jedan novi dodatni moment gdje ste vi sa svojim društvom, gdje se upoznajete sa nekom Selmom ili Marijom iz Trebinja ili iz Lukavca ili ne znam, iz Gračanci, nije bitno. I sa njom već dijelite ta iskustva iz Mostara. Ispričat ću jedan detalj vezan za Mostar. Dok putujemo za Mostar, prilazim jedan naš momak, dječak iz Turske i kaže, ja sam čuo o rijeci, Neretvi toliko. Svi se kupaju, svi skaču, da li mogu, ja sam dobar plivač, da li mogu da skočim u rijeku? Rekao, prosti, mi na projektu nemamo tu mogućnost da pružimo, obzirom da vodimo računa, ne daj Bože da se neko povrijedi i tako i tako dalje. Razumijel se sve. Vraćamo se iz Mostara, nismo sjeli u autobus, on meni prilazi i pokazuje mi video, nije skočio sa starog mosta, skočio je sa one platforme uz stari most sa lijeve strane rijeke i nije samo skočio on, nego je skočilo par njih. Oni su jednostavno bili očarani rijekom, vidjeli da je tu sva organizacija sigurnosti prisutna kod starog mosta, to znate, jel? I on je se odlučio da učini takav jedan korak mimo protokola koji jest. Nama je to zadovoljstvo, činjenica, ali ne odgovara nam da se određeni protokol, kako bi rekao, krši. Iz tog razloga, kažem, i poslije ljetne škole mi analiziramo takve stvari i pokušavamo da nađemo za sljedeću godinu neko dobro kupalište, sigurno kupalište, da bismo bili bezbjedni, a ne da rizikujemo na ovaj način kao što jest. Znači, i takvih stvari ima. Ali ono što ponese Mostar sa sobom, ili da kažem Tešanj, Magla i tako dalje, spomenut ćemo i njih u ovoj priči, jednostavno mami ih, vuče ih, osjećaju se sigurno, osjećaju se komotno, puni su želje, puni su energije, puni su adrenalina, puni su svega da oni još nešto pokažu. uz to sve, znači, pratnja je svih 120 učenika. Oni su tu jako važni, oni su se odvažili da i oni skoči u Neretvu, da se oni okupaju i tako dalje. Tako da sve to utiče na kompletan jedan ambijent, program, gdje oni osjećaju svaki taj trenutak posebno kroz zadovoljstvo i normalno to nosi sa sobom svojim kućama.
1: Svjedoci smo evo da mladi sve više danas vrijeme provode u virtualnom svijetu, svijetu AI tehnologije. Može li jedan ovakav projekat vratiti ih stvarnom evo druženju, zajedničkom učenju, pravim vrijednostima, ja bih rekla, i nekako da ih drži na jednom mjestu? Da možda ne koriste telefone, da naravno neizbježno je, ali da osjete tu čar zajedničkog druženja, susreta.
0: Svakako, mi smo socijalna bića, imamo potrebu za osmijeh, imamo potrebu za toplu riječ, imamo potrebu da kad vidimo nekog da ima neki bol u stomaku ili nešto da mu se dešava, da mu priđemo i da ga pozdravimo. Samim tim mi pokazujemo da nismo vezani toliko za ni društvene mreže, ni AI, znači tehnologiju koja se danas primjenjuje. Isto tako, mi smo svjedoci da mi danas moramo koristiti AI tehnologiju iz razloga što živimo u to vrijeme. I dosta je praktična i dosta pomaže u komunikaciji. Kažem opet, u ovoj komunikaciji, posebno smo imali iskustvo znači sa Turcima, odnosno sa djecom iz Turske, jel, koja dolazi, oni ne znaju bosanski jezik, ali čas posla oni izađu na društvene, odnosno na programe koji prevode i oni nama to vrlo brzo kažu šta hoće. Mi njima odgovorimo, orijentišemo se u trenutku. Čak šta više, neka djeca koja malo više zaostanu u toku posjeti, recimo dok smo bili u Mostaru, pa dvije djevojke su negdje se vjerovatno malo i zagubile, ušli su neki dućan ili su jednostavno nisu se pojavile na odredištu u momentu kad su trebale. Oni su samo lokaciju putem ovih novih savremenih programa, znači, locirale, pozvale taksi i došle su kasno neki 50 minuta. Znači, oni koriste društvene mreže, koriste savremene tehnologije i to je pohvalno i to treba podržati i to treba motivisati da koriste što je moguće više. S druge strane, društvene mreže izbaci danas da je vama rođendan, posebno Viber i ti Facebook i tako dalje i tako dalje. Zamislite vi kad dobijete u grupu obavještenje da je Azri rođendan danas, Azra i ne očekuje da će na večerašnjem druženju biti torta za nju upriličena i kompletan taj, kažem, to druženje ili kako oni zovu dernek cijelo večer posvećen Azri. Ne samo ne potrefi se samo da je Azri taj dan rođendan. Znači oni uspješno koriste tehnologije i mislim da to nije manjkavost i nedostatak.
1: Radite s mladim ljudima i za vas je evo 6 takvih projekata koji okupljaju mladi. Šta su po vama najveći problemi mladi danas? Je li to nedostatak prilika, kvalitetnih projekata, nedovoljna podrška društva ili nešto sasvim drugo?
0: To je upravo ono pitanje koje ste spomenuli malo prije, a to je briga o vladi, nevladnim organizacijama, podrška države i tako dalje i tako dalje. Ja smatram da ovdje izuzetno u Bosni i Hercegovini imamo dovoljan broj razno raznih organizacija, od sportskih udruženja, od folklornih udruženja, likovnih udruženja i tako dalje i tako dalje. I oni su na neki način kreatori svih tih programa i svi ti programi kod nas postoje. Mi ćemo vidjeti danas da obdaništa su uređena po svim standardima, jeste, da imamo raznorazne parkove, sportska igrališta koje o kojim nekad smo mogli samo sanjati. Mi danas imamo mogućnost samo da implementiramo one ideje koje su u našim glavama, jer smo mi kreatori tih ideja. I vjerujem da svi oni koji imaju određenu ideju, da će naići na podršku i kad je pitanje financija i podrške privrede i društva i politike i svih ostalih, ali sve sa ciljem znači da ta ideja bude prepoznatljiva. Sama ideja ne dolazi tek onako. Ona je produkt nečeg što je unutar nas. Naše ljubavi, naše tepline, naše čežnje. Kažem opet, nekad smo igrali igrali utakmice po nekakvim livadama, družili se, jel? Danas imamo i tekako urađena igrališta za djecu i košarkaški, i nogometa, i stoni tenis, i dugi tenis, i sve ostalo. Znači, mi imamo jedno bogatstvo unutar Bosne i Hercegovine. Imamo mogućnost da svaku svoju kreaciju zadovoljimo. Imamo mogućnost da danas radimo u Bosni i Hercegovini iz svojih kuća sa savremenim tehnologijama. Znači, sve to daje mogućnost nama, našoj širini. Nama treba, normalno, da na neki način budemo motivatori, da ljudima ubrizgamo u njih samopouzdanje, da se može takav jedan projekat iznijeti, da se može napraviti nešto dobro, da ništa nije nedokučivo. Ja da budem iskren, prije par dana, znači, moj prijatelj, odnosno naš član literaca, kad smo prevozili učenike sa aerodroma i nazad, organizovali smo 3-4 vozila, da bismo imali, znači, brz transfer sa aerodroma do studentskih domova i tako dalje. Ja kaže, Admire, vidi, ti si motor kao direktor, menadžer, vodiš ovaj projekat. Ja sam stručnjak, on je iz IT opet stručnjak. Ja se nikad ne bi upustio u ovaj projekat. Zbog čega? Ovo kaže, složeno organizovati. Ja kažem, nije. Ako imamo toliko nevladnih organizacija, ako imamo jedno kulturno društvo, pa vi ga nazovete i kažete, imamo takvu jednu manifestaciju, možete doći. On kaže, hoćemo. Gdje treba kulturno-umjetničko društvo, Ilijaš, kulturno-umjetničko društvo visoko, i da ih ne nabraja. Svi hoće da daju svoj doprinos. Imamo svečano otvaranje. Mi zovemo našu profesorcu iz Sanilu Kuku iz Mostara i kažemo, ima li neka pjesma? Evo, kaže, ja zovem svoje prijateljce koji će pročitati neku poeziju, neku pjesmu u Bosni i Hercegovini. Mi to ne plaćamo nikom. Oni to poklanjaju u Bosni i Hercegovini. Znači, nas toliko ima. Samo je potrebno da jedni druge pozovemo. Da jedni drugima pružimo mogućnost da nešto uradi, da doprinesu. Jer svi vole Bosnu i Hercegovini, svi vole ovo društvo, svi vole ovu zajednicu, svi se nekako lijepo osjećaju. Mi smo imali priliku sad svjetsko prvenstvo da pratimo. Ko je bio najbolji? Pa mi smo bili najbolji. Pa svi su u dresovima, svi pjevaju haldove pjesme.
1: Najemotivniji.
0: Najemotivniji. I znamo to podijeliti s drugim. A drugi to znaju opet osjetiti. Jako je bitno da određena ideja samo se predstavi nekom menadžeru koji želi da podršku tome. I to ide vrlo jednostavno. Vrijedi ulagati u Bosnu i Hercegovinu, vrijedi ulagati u naše društvo, vrijedi ulagati posebno u obrazovanje, u našu mladost. I mi imamo sad institucije koje prepoznaju takve projekte. Činjenica jedna, da nećemo ih hvaliti. Ima toga dosta da se počisti, da se uradi, da se zategne i tako dalje i tako dalje. Međutim, ova generacija koja dolazi, pa pred njima je to. Ovi koji su imali kapaciteta ovo danas da urade, da napravi, dali su jednu dobru platformu. Vraću se sad na ovaj naš program, ako mi dozvolite, par minuta. Znači, poslije Sarajeva mi smo obišli Konjic, Jablancu, Mostar. A onda smo sutradan krenuli iz Sarajeva prema Zenici, prema Tešnju, prema Maglaju, pa Tešnju, pa Banja Luci, pa Cazinu. To je, recimo, jedna mala mana ili nedostatak ovog projekta, što smo taj put od Sarajeva do Cazina sve učinili za nekih 13,5 sati. Trebali smo imati malo više vremena. Trebali smo bare podijeliti to na 2 i 3 dana. Da provedemo malo više vremena u Zenci, da provedemo malo više vremena u Maglaju, da provedemo malo više vremena u Tešnju. Djeca kad su ušla u Zencu, kad su vidjeli tu širinu, kad su vidjeli grad, prvi put dolazi u Zencu. Čak neki nisu ni čuli za Zencu. Neki su prvi put bili normalno u Sarajevu, jel? Ali vide rijeku, vide naše parkove, vide naše institucije, vide ambijent unutar samog grada. Dolazi u Maglaj, pa kažu, po vas je svaki grad nekako ravan. Sve je nekako poravno. Maglaj previše je čist. Rijeka Bosna protiče uređeno korito. Dočekuju iz Doma kulture, iz grada, iz Maglaja. Pokazuju svoju srdačnost, pokazuju znamenje Maglaja. Odlazimo u Tešanj na isti način, a onda malo tu osjeti da ima malo brda ili da nije sve u samoj kotlini. Idemo prema Banja Luci. Vjerujte, samo šta kažu, možemo li više ostati u gradu? I to nam je bio, kako bi rekao, jedan veliki kiks koji nismo mogli drugčije organizovati, jer smo imali ljetnu školu 8 dana i put prema Cazinu, znači sa rutom Sarajevo, Zenica, Maglaj, Tešanj, Banja Luka, Bosanska otoka, Cazin, pa u povratku i Bihać, Bosanska Krupa, Sanski most, Jajce, Travnik. Nisu nam dozvoljavali ta 3 dana da možemo na bolji način potrošiti. Ali, kad smo bili u Cazinu, kad smo došli u Krajinu, prvo, što takav jedan doček nije moguće osjetiti u Sarajevu, niti u Mostaru. A toliko smo mi puni i Sarajeva i Mostara. I znamo da Sarajevo ima srce, znamo da Mostar ima dušu.
1: Ali možda ti upravo manji gradovi i pružaju tu veću mogućnost da apsolutno pokažu.
0: Cazin, Bosanska otoka, Bosanska Krupa, Ključ, Sanski most, Jajce, hajde Travnik, opet više je posjećen. Ali ovi dijelovi, sigurno da su posjećeni, da ima turista, ali su naši mladi manje u mogućnosti da provode vrijeme tamo. I kad su ušli uz samu Unu, pa na otoci, imali smo i tu jedan moment gdje su naši učesnici počeli da skaču sa mosta na otoci, pa da se kupaju u Uni, pa onda smo morali dozvoliti im u Bosanskoj Krupi. Imali smo gore profesorcu Šeherzadu Halkić, gdje je držala o multikulturalnosti predavanje i odvela ih opet na Adu u Bosanskoj Krupi. Oni kad su vidjeli Adu, vidjeli kupače, ama niko ih više nije mogao zaustaviti da se oni ne okupaju tu. Pa Sanski most i sve ono što nosi rijeka Sana sa sobom i ti domaćini koji su u Sanskom mostu, samo riječi hvali, ja mogu komotno da kažem, znači riječi hvali i gradonačelniku Zence i načelniku Maglaja i Tešnja i Banja Luke našim domaćinima i Cazina i svima njima veliko hvala kako, na koji način za kratko vrijeme su dali podršku, prepoznali projekat i pružili, odnosno odvojili vrijeme da se druže sa našim mladim.
1: Gospodine Muslija, mogu li ovakvi projekti na neki način smanjiti odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine i nekako ih privoliti svojoj domovini, odnosno približiti?
0: Ovaj projekat zamišljen u drugom smjeru. Odlazak van granica Bosne i Hercegovine ne donose mladi, donose njihovi roditelji. Odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine ne donose ni roditelji, donose njihovi vođe, njihovi političari. Odlazak iz domovine Bosne i Hercegovine ne donose ni političari, donose naši privrednici. Mi danas imamo jedan vakum gdje nam je dozvoljeno sve i svašta, gdje normalno normiranje radnog sata, plaćanja dnevnica, satnica i tako dalje još uvijek je na niskoj stopi, gdje naši uposlenici u svim institucijama imaju minimalan broj godišnjeg odmora, gdje ne mogu se dovoljno izorganizovati u svom svakodnevnom životu finansijski da mogu organizovati ovaj standard života koji se traži. Mnogi su naši građani u velikim kreditima, opterećeni raznoraznim teškoćama,
1: svakodnevnicom
0: i normalno da ta stvar, odnosno ta priča ide kroz porodicu. Vidi se da nije baš ambijent najbolji, a zamislite samo da se taj ambijent promijeni na način da su svi zadovoljni. A kako će biti zadovoljni? Pa mora se promijeniti algoritam unutar organizovanja svakodnevnog života, bitisanja, vođenje računa o svemu. Sad bi mogli da pričamo o nedostacima Bosne i Hercegovine i problema s kojim se susrećemo, ali nije bit to. Bit je da mi kažemo da nećemo moći zaustaviti odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine. A projekat Ljetna škola mojoj BiH pokušava da koliko toliko zadrži djecu koja su unutar Bosne i Hercegovine, koja se školuju, obrazuju, da vidi da postoje tu potencijale, da postoje resursi,
1: prilike
0: da se može i raditi, i zaraditi, i obikavati, i da bude u svojoj domovini svoj gospodin. A s druge strane, naša djeca koja se već nalaze van granica Bosne i Hercegovine, oni su već vezani za školstvo, za zdravstvo, za budućnost svoju, za stipendiranje raznorazno, za organizovanje njihovih roditelja, ako su već sa roditeljima i tako dalje, već su vezani za neku drugu državu i oni već tu na neki način moraju da organizuju svoj život. Šta mi ovdje kroz ovo pokušavamo, kroz projekat, jeste da napravimo tu neku vezu. Da djeca koja su u Bosni i Hercegovini imaju komunikaciju sa djecom iz dijaspore, iz regiona, iz Europe, iz Zapada, i da djeca iz dijaspore koja su naša djeca, koja dolazi u Bosnu i Hercegovinu, da znaju da imaju prijatelje u svim ovim gradovima. Što sam spomenuo, dolaze nam djevojčice iz Velike Kladuše. I oni kad dođu u Sarajevo, uputit su Veliku Kladušu, a da nemaš nikog tamo, to je jedna kocka, šta ih očekuje? Međutim, kad se upoznaju sa jednom takvom djevojčicom, Ines, koja je došla, ovo ime sam joj spomenuo, jel? Sa njenom toplinom, i kad ona priča o Velikoj Kladuši, o Kuli Muje Hrnjici, o svim ljepotama Kladuši, jednostavno budi želju ostalih njenih prijatelja na ljetnoj školi da dođu.
1: Pa onda su na neki način i najbolji ambasadori.
0: Apsolutno. I mi smatramo da kroz ovaj projekat ne možemo zaustaviti odlazak, ali možemo napraviti tu sponu. Jer zamislite, dolazi nam 13 učenika iz Republike Hrvatske i oni prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu. Vide sve te ljepote. I niko ne priča o Bosni i Hercegovini o nekim negativnim stvarima koji su unutar. Svi pričaju o ljepotama, o druželjubivosti, o dobroj hrani, o kulinarstvu, o ambijentu koji je jednostavno savršen. E, zamislite sad vi iz perspektive kad pričamo o odlasku iz Bosne i Hercegovine i dolasku djece u Bosnu i Hercegovinu. I on kaže ovdje je sve savršeno. Dobra hrana, dobro društvo, dobro druženje, dobro putovanja. Ceste nisu loše. Malo neki još treba dotegnuti. Jel? Ali, znači, ima života, ima ljepote i želja da se ponovo vrate. Poručuju da ona djeca koja se nalaze u Bosni i Hercegovini imat će potrebu na isti način da sanjaju u Bosni i Hercegovini. Kažem opet, ideje vi ste spomenuli, projekti, treba toga biti puno više, vjerujem da ima, znam da ima, znam da treba čestitati svakoj onoj organizaciji koja radi bilo kakav projekat, od humanitarnog pa do tehničkog, inovativnog. Znam ste vi da u hotelu Hills održava se svake godine jedan kongres inovatora u Bosni i Hercegovini koji se odnosi na srednjoškolce i donesu po ne znam 300-400 patenata na kongres i predstavljaju svoja djela. Mi imamo potencijal. Mi imamo djecu koja znaju i šta je škola, i šta je obrazovanje, i šta je savremena tehnika i tehnologija, i šta je turizam, i šta je ekologija. Vjerujte, autobus ne ostavljaju prljav. Onda gdje jedu, počiste. Sad, kad bi pitao da li to radi u svojim domovima, to ne znamo. Ali kad dođu na ljetnu školu i kažu mi smo ovdje jedan tim koji pokušava da sljedeću ljetnu školu unaprijedi sa svim onim što nismo uspjeli ove godine i morate voditi računa o kuharima koji spremaju hranu, da budete na vrijeme kod njih na dorčku i na ručku i na večer. Jer oni kad završe dorčak moraju počistiti, pripremiti za sljedeći obrok. Da vidite kako su organizovani, kako su odgovorni, kako ostavljaju čisto iza sebe, kako pomažu jedni drugima. Onda možemo komotno kazati ili pozvati roditelje pa pitati da li su takvi kući. Sigurno nisu, ali šta je, oni su tu kolektiv.
1: Ali važno je da usvoje te navike koji će
0: oni,
1: ih kroz
0: oni
1: život
0: usvajaju i tako. Žive to i vjerujem da ponesu to svojim kućama. Kažem ja da su i naše porodice, sami ste kazali, sad imate sina, je li tako, sad vi udarate temelj za njega. I to poručuje nama da ćemo i u Bosni i Hercegovini, ako Bog da ima dobrog lidera ili dobrog doktora ili dobrog, da kažem, pravnika, u svakom slučaju trebamo pružiti mogućnost, ono što vi utkate, da on to nastavi dalje, da daje svoj doprinos kroz dalje obrazovanje, kroz poslovni ambijent, kroz svoj život, kroz ženjenje i tako dalje i tako dalje u ovoj Bosni i Hercegovini.
1: Evo, na kraju smo našeg razgovora, ali još samo molim vas kratko, vizija za narednih 10 godina, nastavljate sa projektom, je li tako?
0: Pa u osnovi možemo komotno kazati, znači da smo krenuli sa ljetnom školom za učenike iz Bosne i Hercegovine. Projekat se proširio na 10 država van granica Bosne i Hercegovine koji su partneri. Prepoznatljiv je projekat, izuzetno vidljiv je projekat. Interes za projektom je ogroman. Mi imamo ozbiljan tim na čelu sa našim doktorom Jusufom Mehićem. Imamo ozbiljne partnere koji također vide i prepoznaju ovaj projekat. Vidimo da institucije Bosne i Hercegovine prepoznaju ovaj projekat. Vidimo da ovdje ima toliko toga da se radi, da ovakav jedan kamp može da traje i mjesec dana. Međutim, naša vizija je da ovakve programe organizujemo barem 3 puta u toku godine, da sa ovim projektima izađemo van granica Bosne i Hercegovine. Kako smo posjetili sad neki od gradova unutar Bosne i Hercegovine, tako da posjetimo gradove regiona i Podgoricu, i Skoplje, i Pazar, i Beograd, i Zagreb, i Ljubljanu, da organizujemo ljetnu školu, jedan dio u Bosni i Hercegovini, van granica Bosne i Hercegovine. Napomenuću da smo prošle godine odveli 33 djeci u Istanbul na drugi dio ljetne škole. Ove godine također, poslije znači, ovih godišnjih odmora, mi idemo za Karamursel u jedno selo Bošnjaka, u Turskoj, gdje ćemo sa njima dalje razgovarati o posjeti ove generacije ljetne škole, 6. međunarodne ljetne škole, da naprave jedno putovanje ili nastavak ovog drugog dijela ljetne škole u Istanbulu, Karamurselu i Bursi. Tako da ćemo gledati da unaprijedimo što je moguće više da ponudimo programa, što je moguće više da bude to i turistički, normalno i edukativni, a naravno i historijski. Cilj nam je da naša djeca budu što bliža jedni drugima, da naše institucije prepoznaju mladost, njihov afinitet, njihove mogućnosti, njihov potencijal, da budu sigurni da na mladima ostaje svijet, kako poslovica kaže, jel? A ne samo da to bude formalnost jedna, da su oni još uvijek nezrali. Vjerujte, znači djeca koja imaju 18 godina, 18 plus na ljetnoj školi, toliko su odgovorna, toliko su ozbiljna, toliko su vaspitana da sigurno mogu obnašati najveće funkcije u našoj državi. Naša vizija je da samo pokušamo i omogućimo da oni taj svoj potencijal prvo prepoznaju unutar Bosne i Hercegovine i drugo stavi ga na raspolaganje našoj domovini Bosni i Hercegovini.
1: Hvala vam na izdvojenom vremenu i ja vam želim evo još mnogo uspješnih projekata.
0: Nama je zadovoljstvo što radimo sa IC televizijom. Zahvaljujemo se na svoju podršci koju ste vi dali i za ljetnu školu i prošle godine i ove godine. I evo, mi u vrijeme kad su godišnji odmori ne možemo realizovati emisiju Impuls znanja zbog naših, da kažem, godišnjih odmora, ostavljate nam mogućnost ovako da budemo vaši gosti, da predstavimo naš program projekta Ljetne škole Mojoj BiH i da podijelimo to sa našim sugrađanima i normalno svima onima koji i na zapadu i na istoku znači gledaju ovu emisiju. Ja bih se zahvalio svim našim partnerima u Bosni i Hercegovini. Zahvalio bih se prije svega našim roditeljima koji su dali povjerenje da njihova djeca dođu u Sarajevo i provedu ovaj kamp Međunarodne ljetne škole Mojoj BiH u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini, jel? I da smo mi ti koji su zadobili to povjerenje. Hvala Bogu, djeca su došla sva zdrava i čitava, a otišli su zdrava, čitava i vesela sa puno finih emocija, razdragana, sa željom da se ponovo vrati na ljetnu školu Mojoj BiH ili da budu učesnici u nekom sličnom projektu. Hvala vam još jednom, hvala svim vašim i našim gledalcima, jel? I nadam se da ćemo nastaviti razvijati ovaj projekat i dalje.

0: Marketing.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.
3: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
4: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
5: Radio Zenica.
6: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
7: Vi slušate program Radio Zenica.
8: Marketing minute.
9: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc.zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
7: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
10: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
11: Dragi naši, ja sam Zio Valentino, vi slušate Radio Zenicu.

0: Drage naše i dragi naši, dobrodošli u još jedno izdanje Retrospektive Perspektive. A grad iz kojeg ćemo danas premotavati utiske je Kotor. Grad mora, pomorske tradicije i kulturne baštine koja pripada svetu. Grad koji je decenijama simbol istorije, lepote i posebnosti Crne Gore, ali i grad u kojem mladi danas vrlo jasno vide napetost između razvoja i očuvanja nasleđa. U ovoj retrospektivi podsjetit ćemo se šta su nam mladi iz Kotora poverili, a čućemo i komentare na njihove izjave koje nam donose Aleksandar Dragićević, građanski i ekološki aktivista. Jovana Marović, doktorica političkih nauka, građanska aktivistkinja i članica savjetodavne grupe BIPAG. Nikola Zirojević, poslanik u Skupštini Crne Gore. Srđan Perić, predsednik Skupštine glavnog grada. Ivan Vukčević, doktor pravnih nauka iz Centra za građansko obrazovanje.
1: Svaki čovjek voli, ništa drugo ne postoji, kad voli manje boli i sve je lakše. Kad boli to što voli, onda lomi čaše.
0: Razgovor mladih u Kotoru pokazuje nam koliko su pitanja razvoja, identiteta i odgovornosti zapravo složena. Dok jedni upozoravaju na legalizovanje divlje gradnje i gubitak kulturnog nasleđa, drugi se pitaju da li UNESCO status ponekad zaustavlja život grada i potrebe njegovih stanovnika.
1: Svaki čovjek jedan film, pogledao sam svoj pola drama, sad bi chill. Glavni lik je patio dosta, kako ne bi scenarije Balkan bez nade i posla.
2: Jako mi je žao da smo bili na velikom riziku da budemo maknuti iz liste UNESCO-a. Iako smo jedan od prvih gradova na svijetu, u prvih 60, da upanemo ovamo, i to mnogo gradova u Crnoj Gori je bilo na toj listi od samog početka osnivanja UNESCO-a, i to je, Boga mi, veliki ponos.

0: Govorili su nam i o političkim vezama pri zapošljavanju, o privlačnosti ekstremističkih narativa, o pritisima na mlade koji žele promene, o stavovima prema LGBTQ osobama, a sve to zajedno ilustrovalo nam je jednu stvar. Koliko je javni razgovor mladih važan, čak i onda kad nije lak.
1: Mislim da postoji moment gdje mi kao mladi, kada pokušamo nešto inovativno ili nešto da uradimo u smislu promjene, da nas sačekaju razne osude i razne kritike. Naravno, postoje tu ljudi koji se zauzmu i koji budu kao sjajno, konačno neko mlad pokrenuo neku temu, konačno se nešto mijenja, ali mislim da je velika većina njih koji će biti kao ja vidi nju, šta ona pokušava, opet se pravi pametna i iz tog razloga mislim na taj dio sistema i društva koji nas natjera da se povučemo. Žao mi što nema više ljudi koji smatraju promjenu ili nečim tako što je dobro, što ne postoji više ljudi koji će to da kažu javno i koji će podržati ili makar reći da ja se slažem. Ne moraju oni nužno da mijenjaju bilo koje stvari s nama, ali samo neki vid podrške da bi nama dao podršku i vjetru u leđe da nastavimo.
2: Mladi ljudi smatraju da se sistem ne bavi njima na adekvatan način i da mladi ljudi smatraju da im se političari ne obraćaju na adekvatan način, da su uvijek oni negdje sa strane kao manje bitna kategorija. I potpuno je razumno da to izaziva jedan vid frustracije i potpuno je razumno da to obeshrabruje mlade ljude da pokušaju na neki način da se ostvare u Crnoj Gori. Sistem ne samo mladim ljudima, ali mladim ljudima pogotovo ne daje dovoljno prilike i što je mnogo važnije, ne daje dovoljno podrške. Sada bismo mogli da govorimo o brojnim sferama u kojima ovaj sistem uopšte ne pokušava da motiviše mlade ljude da ostanu u Crnoj Gori, da ovdje koriste svoja znanja, da ovdje se profesionalno ostvaruju, da ovdje na kraju krajeva formiraju svoje porodice. To je jedna ozbiljna anomalija sa kojom se suočavamo, konačni proizvod te anomalije.

0: jeste veliki odliv mladih ljudi iz Crne Gore, što je meni uvijek posebno žao i uvijek sa posebnom emocijom pristupam tom pitanju, jer sam i sam bio jedan od mladih ljudi koji u jednom periodu svog života razmišljao da li da ode negdje vani i da tamo tražim i formiram svoju budućnost, ali poruka koju bih poslao svim mladim ljudima, koliko god nekada djelovalo teško, koliko god nekada djelovalo nemoguće, koliko god nekada frustrirajuće djelovali svi izazovi sa kojima se suočavaju, ipak niđe nije ljepše nego u svojoj kući.
1: Slažem se sa Milicom, mislim da je taj društveni aktivizam, bilo da on dolazi od mladih ili bilo da dolazi iz drugih, od drugih grupacija, da on nije toliko više zastupljen. Imali smo problem kad smo imali jedan kontinuitet iste vlasti, da niko nije vjerovao u promjenu. Onda postoji jedno istraživanje Bijepaga iz 2020. godine, kada je preko 80 građanki i građana u Crnoj Gori vjerovalo da je moguća promjena putem izbora. Mislim da smo tu taj optimizam i taj entuzijazam već ubili, a to se najbolje pokazuje kroz izlaznost na izborima i koliko su uopšte motivisani. Sada još opet imamo taj talas apatičnosti i da ne vjeruju ni mladi, ni ostale građanke i građane u tu vrstu promjene i da uopšte mogu da utiču na promjene. Dakle, na svima nama je da radimo na tome da vjerujemo da smo mi promjena i da mi utičemo na te promjene u društvu.
2: Ja samo pitam koju vezu trebam da imam i u kojoj političkoj partiji trebam ja da pripadam da bih dobila neki posao.
3: Ja sad planiram da završim arhitekturu i ja poslije planiram naravno da je završim izvan Crne Gore. I ja sad kad se vratim u Crnu Goru, da li ja mogu da računam na to da ću da dobijem posao zbog toga što nisam politički obojen?
4: U ovom obraćanju Damjan postavlja ključno pitanje koje postavljaju mladi kvalitetni ljudi, a to je, u suštini da parafraziram, da li ja mogu da napredujem na osnovu svog kvaliteta. I ono što je posebno za Crnu Goru bitno, jer imamo broj stanovnika koji imamo, jeste da ne gubimo ni jednog kvalitetnog mladog čovjeka, uopšte kvalitetnog čovjeka. I upravo te situacije na koje Damjan aludira su najveći problem za mlade ljude. Jer ukoliko oni vide da postoji nepravda, ukoliko vide da se ne cijeni njihovo znanje i rad, onda će oni otići negdje drugo. I u principu bitno je da mladi ljudi osjećaju da korupcija nije nešto što je prihvatljivo. Zapravo se pokušava minimizirati značaj korupcije ili konflikta interesa, što je problematično i opet veliki signal za mlade da budu demotivisani i da neđe drugo traže svoju sreću, a to nikako ne bi smjelo da se desi u društvu koje je okrenuto evropskim integracijama u nekoj završnoj fazi pregovora i na kraju krajeva društvu koje želi da bude demokratsko i prosperitetno.
0: Damjanova izjava oslikava realno stanje stvari u Crnoj Gori. Realno stanje stvari i u prethodnih 6 godina, da budem do kraja pošten, i u onome periodu prije 2020. godine je takvo da je partijska knjižica često ulaznica za određeno radno mjesto. To je jedna društvena anomalija i jedna, nažalost, negativna tekovina koja nikako da se oslobodimo i koja meni govori da problem u Crnoj Gori u tom smislu nije dominantno politički, već je mentalitetski. Jer smo mi već danas u 2026. godini imali priliku da vidimo više različitih vlada, da vidimo više različitih činilaca unutar vlasti. Praktično svaka parlamentarna partija je u jednom vremenskom periodu bila dio vlasti, ali su loše prakse, poput ove partijskog zapošljavanja, ostale iste. Tako da u potpunosti razumijem kada mladi ljudi strahuju. I izuzetno me brine što uspješni mladi ljudi sebe vide van Crne Gore, a ne u Crnoj Gori.
5: Političari su napravili krovni sistem koji je nesiguran i gdje se ne vrednuje ono što vi znate možete umijeti. I sve leži na jednoj pretpostavci da od politike je napravljen biznis. Onaj koji nekoga zaposli očekuje da mu taj vrati glasom, on osnovu tog glasa dobija neku moć, na osnovu te moći crpi različite vrste privilegije i taj se krug vrti na kraju ponovo do zapošljavanja i kao dobijate perpetu mobile, a u suštini dobijate jedan mehanizam koji razara ideju da se vi vrednujete zbog toga što jeste, koliko možete I uništava se ideja da će to što ste vi vrijedni, radni, biti nagrađeno. Tako da mladost kao ta koja u suštini propituje sve ustaljene forme je ta koja ima najviše i prava da traži da se ukine to zakidanje perspektive mladih.
6: Inertnosti koja mislim da mnogi od nas osjećaju u današnjem društvu, naročito među mladima, da to čini ekstremističke grupe još više primamljivim. Jer upravo tako što čine te skokove bez logike i što nekako se su privlačne na bazi emocije toga i da stvarno neke imaju često neobrazovanima ili slabije obrazovanima i onima koji nekako tako ulaze u politiku imaju jako atraktivne programe koji izgledaju brzo, koji izgledaju lako za sprovesti, koji izgledaju odlučno. Mislim da upravo to što nekako svima nam je muka te bolesne atrofije koje osjećamo u društvu i nespremnosti da reagujemo, da nam te ekstremističke grupe djeluju kao odgovor na tako nešto.
7: Nikad nije bilo plodnije tle za rast ekstremizma, krajnje desnice, radikalizma, fundamentalizma nego sad. Jedan od razloga je to što su pogotovo mladi umjesto kolektivizacije, druženja, zajednica svedeni na individu. To je učinio i internet, to su učinile i dezinformacije i onda su oni ripe fruit for the picking, što bi se reklo, od strane političkih partija, religijskih zajednica, uzmu te mlade ljude koji ne znaju u tom trenutku šta bi i kako bi, željeli bi negdje da pripadaju i onda od njih naprave ekstremiste, da tako kažemo, ili desničare.
5: Vigor je postavio dobar okvir, ali na kraju tog puta, mnogo puta sam to gledao, na kraju tog puta tako izmanipulisanih ljudi je teško razočarenje. I kada imate tu vrstu razočaranja, onda vam se stvori na kraju i osjećaj gorčine i može čak da pođe retorika u sasvim kontrasmjeru. Znači, samo je važno da čovjek osjeti šta jeste, posebno je teško kada je čovjek mladi, kad se u suštini upoznaje sa sobom i sa svijetom na malo drugačiji način, da tu bude potpuno otvoren i da razumije, i ako nečemu nije siguran, da je to sasvim u redu. Da je sasvim u redu i da razumije da nema konačnih rješenja, da se zapita, čekajte, ako mi ovaj neko nudi tako sve savršene odgovore kroz jednu ili dvije rečenicu, kako je to moguće u ovakvom složenom svijetu da uopšte postoji da kao realan odgovor. Ta pitanja mogu da pomognu i meni su, dok smo razmišljali o njegovim pitanjima, meni je bilo interesantno, sjetio sam se samo zapravo stihova PKV-a, potreban je posticaj, prazan sam i umoran. Kada čovjek osjeti tu prazninu, potrebna je ta vrsta nečega što će trgnuti i probuditi. A u političkom sistemu gdje se nagrađuje ta vrsta ekstremizma bez ikakve odgovornosti ili veze s onim što su posljedice, nažalost, najčešće žrtve su mladi.
0: Problem ekstremizma je problem sa kojim se ne suočava samo Crna Gora. Suočava se kompletna Evropa, suočava se u konačnom i čitav svijet. I zbog toga sam potpuno saglasan sa onim što je Vigo rekao. Gdje vidim problem? Problem vidim u tome što one politike centra, one umjerene politike, one građanske politike koje bi trebale da su najprimamljivije, pogotovo mladim ljudima, mislim da im fali liderstvo. Mislim da ekstremističke politike, uglavnom desne politike, uvijek nastupaju prilično populistički, uvijek su bučni. To što su bučni ne znači da su brojni, ne znači da su snažni, ne znači da su njihova uvjerenja jača ili da su njihove ideje bolje, ali mi se čini da mi, a tu svrstavam i sebe koji pripadamo nekim građanskim, progresivnim, demokratskim strujama, da nam itekako fali liderstva, da nam, to je problem od Crne Gore, dosta fali hrabrosti i da nam fali direktne komunikacije sa ljudima. To je jedan ozbiljan nedostatak progresivnih politika, to su ekstremističke politike veoma dobro primijetile i one, naravno, koristeći se i ovim jednim emotivnim dijelom, najlakše emocijom doprijeti do većine ljudi, uspijevaju, plašim se, da pridobiju mnogo više podrške nego što je suštinski zaslužuju.
6: Mislim da im se danas pridaje mnogo više značaja nego što bi trebalo i mislim da su mnogo manje ugroženi nego što se predstavljaju. Mislim da mi kada, na primjer, se upisujemo u školama, nas ne pitaju za naše seksualnu opredjeljenost. Na našoj ličnoj karti ne piše naša seksualna opredjeljenost. Kada se prijavljujemo za poslove, odnosno tokom prijave za neke određene poslove, ne pitaju nas također za to. Tako da mislim da ta ugroženost koju oni predstavljaju, mislim da to toliko i ne postoji i mislim, kao što je on rekao, da pare koje se ulažu, odnosno sredstva koja se ulažu za te, ajde recimo, gej parade, da mogu mnogo bolje da se ulože, kao što su, na primjer, zdravstvene ustanove, kao što su ove obrazovne ustanove, da se one renoviraju itd. itd.
4: Aleksa ovdje govori o oblicima direktne diskriminacije koji se nesporno dešavaju i dalje, ali osim toga bitno je da se govori o oblicima indirektne diskriminacije koji su još opasniji, gdje na izgled neutralne norme ipak dovode u neravnopravan položaj, što je još jedan dokaz koliko je težak položaj manjina u dijelu seksualne opredijeljenosti. Osim toga, bitno je da se razbiju neke predrasude koje postoje i neke priče koje nisu provjerene, kao recimo ta priča da je za gej paradu država ta koja izdvaja novac. To naprosto nije tačno, zbog toga što država ima obavezu, kao i za sve druge skupove, da se stara o bezbjednosti, i tu su naravno policijski službenici. A što se tiče samih sredstava finansiranja, to je na onim nevladinim organizacijama koje organizuju sami taj skup i paradu.
8: Lično meni smeta, imam problem sa njima, ali samo zbog tog paradiranja i, da kažem, namećanja te ideologije. Ako su oni u svoja četiri zida i ne nameću to, nema ih po ulica da prave parade, skupove i to, to je potpuno u redu. I mislim da bi tako bilo manje i diskriminacije.
1: Mislim da je Milanovo shvatanje duboko pogrešno i da to shvatanje da nas ne interesuje šta ko radi u svoja četiri zida, naravno, logično. Ali je ovdje poenta u tome da pripadnici i pripadnice LGBT populacije ne šetaju zbog toga što oni žele da skrene pažnju oni zapravo žele da skrenu pažnju na svoje probleme i na svoja prava, zbog toga što ta njihova prava još uvijek im nisu garantovana. I još uvijek se oni posmatraju na taj način, da apsolutno nisu ravnopravni u društvu, da sva prava nisu još uvijek garantovana i da u ostalom LGBT prava treba da budu na dnevnom redu stalno, da je to nešto što je u okviru EU agende, i ne zbog toga što je u okviru EU agende, nego je vrlo važno da pričamo o tim pravima kako ne bismo više slušali ovakva mišljenja neka rade šta god hoće u svoja četiri zida. Kažem, svako radi šta god hoće u svoja četiri zida, ali ovdje pitanje je da moje pravo ne smije ugrožavati tuđe pravo, da Milanovo mišljenje ne smije da ugrožava prava LGBT osoba i da apsolutno ne treba da bude zastupljeno u javnosti.
9: Svaki čovjek je hotel, svaki put kada odeš, tuga natoči koktel na duplo dno.
10: Otvorili su mladi i pitanje rodne ravnopravnosti, pokazujući koliko se u njihovim generacijama još sudaraju tradicionalne rodne uloge i potreba da se žene smatraju ravnopravnim.
11: Nasilje na ženama, da je to nedovoljno obrađena tema. I kad god se krene o toj temi se priča, to nije dovoljno fleksibilno. Naprimjer, ja sad uzem da organizujem neko veselje, 50-100 ljudi, i da komšija zna, on će da zove policiju da me prijavi zato što pušta muziku. Glasno, naravno. A da uzmem da bijem ženu, on će kaže to je njihova stvar, neka oni to reše u njihova četiri zida.
4: U ovom obraćanju Sava vrlo dobro prepoznaje problem i prepoznaje ozbiljnost problema. Nažalost, on je u pravu i u našoj državi se ne sagledava dovoljno ozbiljno koliko je dubiozan ovaj problem i koliko na njemu treba raditi. Ovo iz razloga što imamo brojne slučajeve fizičkog i psihičkog nasilja. Imamo brojne postupke pred sudovima za prekršaje i pred osnovnim sudovima. I o svemu tome nema dovoljno riječi. Nedavno smo imali i negativan rekord u 2 dana, 2 femicida. Ali kad krenemo od konteksta i kako je ovo sve počelo, počelo je lošim obrascima u vaspitanju i obrazovanju. Počelo je prećutkivanjem, počelo je nekim šalama koje doprinose tome da se postigne neravnopravnost između muškaraca i žena. O čemu se konkretno govori? U smislu muških i ženskih poslova, u smislu slavljenja kad se muško dijete rodi, slavljenja kad se rodi žensko dijete. I svi ti stereotipi, sve te ružne poruke koje se nekako provlače kroz određene dijelove društva dovode do toga da se nasilje normalizuje.
12: Zašto bi ja bila manje plaćena ako nas dvoje obavljamo isti posao? Zašto bi ja imala manju šansu da dođem do nekog svog cilja samo zato što sam žena? Ili zašto bi moj život bio težak samo zato što sam žena?
4: I osim toga što je veliki problem i najveći nasilje, imamo i problem položaja žena i u onim porodicama i u onim dijelovima društva gdje nema nasilja. Jer žene nisu na pozicijama odlučivanja. Imate žene, primjera radi, u sudovima i tužilaštvima. Sudovi i tužilaštva su pozicije gdje je velika odgovornost, veliki pritisak, a nisu baš toliko dobri uslovi kao što možemo i svakodnevno da vidimo. Kako infrastrukturni, tako i što se tiče plata. A s druge strane, na pozicijama odlučivanja u državnim privatnim firmama ili u vladi, u skupštini, broj žena je obično ispod 30%. E, problem je u tome što je, dakle, i u njim situacijama kad nema nasilja, žena nema na mjestima odlučivanja. I sve dok je tako, mi ne možemo govoriti o ravnopravnosti. Ne možemo govoriti o tome da je žena u potpunosti ostvarila svoju svrhu i da je, može biti zadovoljna svojim životom.
13: Smatram da ni jednoj ženi danas nije cilj da budemo jednake sa muškarcima, samo da budemo ravnopravne. I mislim da se tu pravi najveća greška između ta dva pojma, jer jednakost i ravnopravnost nije isto. Jednaki nikad ne možemo biti.
1: Jednaki moramo biti i to je zapravo cilj svih žena, zapravo većina žena koje su aktivne i koje objašnjavaju šta je to uopšte feminizam. Mislim da je veliki minus što je u društvu nije uopšte poznato šta znači pojam feminizma, što se on percipira negativno. To također preuzimam kao i uzimam kao sopstvenu odgovornost i odgovornost svih žena koje nisu dovoljno radile na tome da se objasni šta to znači. Mislim da moramo također da budemo dovoljno angažovane, posebno u svim oblastima i svim sferama života. Nije to samo pitanje žena u politici ili pitanje žena u zdravstvu ili njihov položaj u bilo kojoj oblasti, to je pitanje ravnopravnosti i jednakosti. Ja ne vidim neku bitnu razliku između toga da li smo ravnopravni ili da li smo jednake. Ravnopravne moramo biti po zakonu, jednake moramo biti u svijesti i percepciji građanki i građana. To je nešto što je vjerovatno teže postići, budući da smo patrijarhalna sredina i dalje, ali sve polazi najprije iz porodice, pa onda polazimo od obrazovanja, onda polazimo od uopšte političkih elita i šta one stavljaju u prvi plan, a onda vidim i odgovornost i u političkim partijama i svim akterima u društvu koje ne tretiraju ravnopravno žene. To je jedan veoma ozbiljan problem. Problem je također što žene pristaju, na primjer, da budu zadovoljne kvotama od 40% ili da se zadovoljavaju nekim nižim pozicijama i da to posmatraju i predstavljaju kao uspjeh. Dakle, i do nas je, ali najviše do muškaraca i do sredine.
9: Svaki čovjek je bordel, mutne vrate te vode, amor me strijelo probode, idemo ponovo.
10: Njihove izjave o ravnopravnosti, ekstremizmu, zapošljavanju, o podršci ili pak odsustvu podrške, pokazuju da se društvene promjene ne događaju bez konflikta mišljenja. Upravo zato retrospektiva perspektive i postoji. Da te razlike ne sakrije, nego da ih otvori, razume i stavi u širi društveni kontekst. I kao što većina vas već zna, sve epizode Perspektive iz Kotora, ali i iz svih drugih gradova koje smo posjetili, možete naći na portalu Slobodne Evrope. Zgodna je prilika i da vas pozovem da nas zapratite na društvenim mrežama i da budete tu i za 7 dana kada ćemo vam se javiti iz nekog drugog grada. Gledamo se.

0: Marketing Minute.
1: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Srednjoročna vremenska prognoza.
5: Nastavlja se period nadprosječno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominirat će sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljeskovitim padavinama tokom predstojećeg vikenda i sredinom naredne sedmice. U Hercegovini se očekuju stabilnije i sunčanije vremenske prilike uz ekstremno visoke temperature zraka do kraja tekućeg mjeseca. Od 31. augusta slijedi svježiji period, posebno tokom noći i jutra. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Tokom dana maksimalne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 30 stepeni, a u Hercegovini do 35 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
7: Samo hitovi. Radio Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.
2: Nedelja 28. avgust, 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
3: Na očare crne, u čepu beli cvet,

0: vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Ne, čekaj.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: 15 sati.
1: Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama 106,6.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je prevladavalo sunčano uz malo dumeno oblačnost, a u Bosni dio prijepodna bilo prolazno više oblačnosti. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 14 stepeni, Ivan Selo 24, Tuzla i Zvornik 27, Bugojno, Gradača, Slivno i Sarajevo 29, Banja Luka, Bijeljina, Jajce, Savski most i Zenica 30, Bihać 31, Neum 33, Trebnje 34, Mostar 37 stepeni. Sutra će prevladavati sunčanost, malo do umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljusak koji su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je Hercegovina i zapadu Bosne i vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 25 stepeni, a najviša drena temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Ja sam Laka, vi slušate Radio Zenicu, živjeli!

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Početak nove školske godine intenzivira i saobraćaj u zonama oko odgojno-obrazovnih ustanova, te apelujemo na vozače da poštuju ograničenja brzine u blizini škola i obrate posebnu pažnju na pješačke prelaze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Deleuša, Klobuk i Hum, na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijačanova sela i Gradiška Gornji Varoš. Nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: uvijek izbati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
7: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
6: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
8: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 31. augusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama 1,5 km, majoneza 285 ml Bela 1,85, sok Juicy Fruits multivitamin 1,5 litar 1,95 km, set tanjira 18 komada 21,90 konvertibilnih maraka.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Postani dio našeg tima u Zenici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Ovo ljeto počinje tvoj novi život. Una City Living, Radakovo Zenica. Ne sanjaj o savršenom domu. Uđi u svoj novi dom. Izgradnja je počela. Moderan kompleks, savremena arhitektura i stanovi od 35 do 65 kvadratnih metara. Na lokaciji koja spaja udobnost, kvalitet i urbani način života. Novi stan, nova priča, tvoj prostor. Radakovo Zenice, 3400 maraka plus PDV po kvadratnom metru. Garažno mjesto 25.000 maraka sa PDV-om. Informacije na telefon 061-303-129. Una City Living, mjesto gdje počinje život kakav želiš. GAMS DOO Zenice. Gradimo kvalitet za život.
3: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 km, a Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 km. Seul ugao sada i 1999 km. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Belona, vaš dom, vaš stil.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
4: Marketing.
5: Objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom, u svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je prevladavalo sunčano uz malo dimne oblačnosti. U Bosni dio prijepodne bilo prolazno više oblačnosti. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 14 stepeni, Ivan Selo 24, Tuzla i Zvornik 27, Bugojno, Gradača, Slivno i Sarajevo 29, Banja Luka, Bijeljina, Jajce, Savski most i Zenica 30, Bihać 31, Neum 33, Trebnje 34, Mostar 37 stepeni. Sutra će prodavati sunčanost, malu do umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljus koji su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je Hercegovina i zapad u Bosni je vjetar i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Početak nove školske godine intenzivira i saobraćaj u zonama oko odgojno-obrazovnih ustanova, te apelujemo na vozače da poštuju ograničenja brzine u blizini škola i obrate posebnu pažnju na pješačke prelaze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Deleuša, Klobuk i Hum, na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijačanova sela i Gradiška Gornji Varoš. Nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Marketing.
2: Pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, a vi slušate program Radio Zenice. Hvala svima i lijep pozdrav od Tonija.

0: 17 sati.
1: Let's go. This is your radio. Vaš zvuk, vaša radio Zenica. 24 sata sa vama.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je prevladavalo sunčano uz malo dimerno oblačnost. U Bosni dio prijepodne bilo prolazno više oblačnosti. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 14 stepeni, Ivan Selo 24, Tuzla i Zvornik 27, Bugojno, Gradača, Slivno i Sarajevo 29, Banja Luka, Bijeljina, Jajce, Savski most i Zenica 30, Bihać 31, Neum 33, Trebnje 34, Mostar 37 stepeni. Sutra će prodavati sunčano s malu do umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni plus koji su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je Hercegovina i zapad u Bosni vjetar i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Početak nove školske godine intenzivira i saobraćaj u zonama oko odgojno-obrazovnih ustanova, te apelujemo na vozače da poštuju ograničenja brzine u blizini škola i obrate posebnu pažnju na pješačke prelaze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Deleuša, Klobuk i Hum, na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijačanova sela i Gradiška Gornji Varoš. Nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: načiš
1: i stabilnost koju trebaš.
0: Lidl se uvijek isplati.
1: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Zenici.
0: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
3: 3 dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, jabuka Ajdared 1 kg marku 50, edamete trapistela i mozzarella 1 kg 8,95, papirni ubrus satin 2 komada 2,45. Vaš robot.
4: Marketing.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je prevladavalo sunčano uz malo dumeno oblačnost. U Bosni dio prijepodne bilo prolazno više oblačnosti. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 14 stepeni, Ivan Selo 24, Tuzla i Zvornik 27, Bugojno, Gradača, Slivno i Sarajevo 29, Banja Luka, Bijeljina, Jajce, Savski most i Zenica 30, Bihać 31, Neum 33, Trebnje 34, Mostar 37 stepeni. Sutra će prevladavati sunčanost, malu do umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljusak koji su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je Hercegovina i zapadu Bosne i vjetar i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šan.
2: Pozdrav svima, ja sam Đule iz grupe Van Gogh, vi slušate Radio Zenicu.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Početak nove školske godine intenzivira i saobraćaj u zonama oko odgojno-obrazovnih ustanova, te apelujemo na vozače da poštuju ograničenja brzine u blizini škola i obrate posebnu pažnju na pješačke prelaze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Deleuša, Klobuk i Hum, na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijačanova sela i Gradiška Gornji Varoš, nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

pamtim to kao da je bilo danas, kad je babo Atif otišao od nas, u ruci mu piva za reverom značka FK Sarajevo. Kazuje da mu je dosta žene, djece i kuće i da ga nak nostalgija vuči i da će se vrat kad mu bude čeif. Mi smo djeca čučali ispod jergena, komšiluk Fiko, Fatma, Bona, Pusa, Ivana, vraća se mu samo da propije sve. Al prođe otad 13 bajrama, ali babo Ati se ne vrati k nama. Kažu da ga je kod Hadžića satro voz. A ja sam letio u Fač, na Raju, švercao kafu, bunario, po tramvaju, prodavao farmerke. Mislio sam da zato ima nekog šlifa i zaboravio riječ. Rahmetli babe Atifa, u rijetkim trenucima, kad je ovaj bio trijezan, sina vali koji igra za Raju, i zanemaruje taktiku, završit će karijeru u nižraznom vratniku. Hajde reko. Fakat, kad Murija ufati Omera i ovaj propio poslije dva šamara i reče u Raju sve što zna. Zaboravio je bio sve zajedničke akcije, zaboravio je bio sve zajedničke drneke, zaboravio je bio kako sam njega i onog malog dragu dva put spasio od Blaja. I sada u miru istražnog zatvora razmišljamo riječima rahmetli babe Atifa u rijetkim trenucima kad je ovaj bio trijezan kazan. Sine veli koji igra za Raju i zanemaruje taktiku, završit će karijeru u nižerazrednom vratniku.

0: 19 sati.
1: Info u kojoj vas očekuje pregled aktuelnih događaja.
2: Javno preduzeće Parking Servis trenutno vrši uređenje parkinga i trga na Mokošnicama. Sve spremno za generalni BH sajam ZEPS od 2. do 5. septembra, Zenica, centar svijeta. Održan 9. kup grada Zenice u ribolovu. Sutra će promladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Javno preduzeće Parking Servis Zenica trenutno radi na uređenju trga na Mokošnicama kao i izgradnji garaže sa košarkaškim igralištem. Prema riječima direktora ovog preduzeća Armina Kurtagića, trg će dobiti moderan izgled sa fontanom, u jednom dijelu će biti prostor za parkiranje, a u drugom trg. Čitava površina će biti uređena, sanirana, bit će izvršeno popločanje, napravljene rampe za invalidna lica i sve ono što jedan trg treba da ima.
3: To je samo mali dio čitavog projekta Mokošnica. Ostatak projekta sastoji od sanacije ulice Mokošnice koja je krenula danas, sjedi na sanaciju ulice Uzunovića put, pa onda ostali prostori između zgrada. Čitav taj projekat je vrijednosti 1,5 milijuna maraka i on se finansira od strane grada i parking servisa, prilikom čega grad Zenica financira 60% projekta, parking servis financira 40% projekta. Parking servis je nositelj svih radova, ali vrlo bitno napomenuti da grad zajedno učestvuje s nama u tom projektu.
2: Danas je potpisan ugovor za izgradnju garaže na Mokošnicama, projekat vrijedan 1,7 miliona maraka koji finansira javno preduzeće Parking Servis iz vlastitih sredstava.
3: Također vrlo bitno napomenuti kod te garaže da će u donjem dijelu da bude garaža, hajmo reći, podzemna, odnosno na nivou ulice Mokošnice, dok će na gornjem dijelu da bude u jednom dijelu parkinga, u drugom dijelu veliko košarkaško igralište. Znači, košarkaško igralište sa tribinama, sa najmodernijom podlogom tipa na Kamberoviću, sve ćemo to da uradimo, bit će ograđeno u potpunosti.
2: Svi ovi radovi imaju samo jedan cilj, a to je povećanje broja parking mjesta u gradu. Sa tom željom se izvode radovi i na Mokošnicama.
3: Ukupan broj mjesta bi trebao da bude oko 650 do 700 mjesta, u ovisnosti o nekim lokacijama između grada, šta će biti mogućnost da napravimo. Ono što je vrlo bitno je da kažemo da su stanovnici Mokošnica već predali svoje papire i da ćemo mi moći da ispoštujemo sve njihove zahtjeve. U skladu s tim bit će određen dio, ono što ljudi najčešće pitaju, nećemo blokirati naselje rezervisanim mjestima, bit će određen dio za posjetitelje, određen broj mjesta blizu gostiteljskih objekata ili unutar garaže. Također, Mokošnice su karakteristične po tome što prvi put, ako primijetite, na primjer za razliku od Sarajeva koje je nedavno napravilo poskupljenje cijena svih garažnih prostora koje su uvele vinjete za stanovnike, mi smo prvi put uveli na Mokošnicama da stanari imaju džaba parkiranje. Džaba parkiranje s tim što kogod drugi dođe, a nema cips na Mokošnicama, on mora da plati parking. Da li će to tako da ostane ili će da bude s tim rezervisanih mjesta, o tome će isključivo da odluče stanar naselja Mokošnica odgovaranjem na anketni listić, odnosno upitnik koji će im biti upućen od strane preduzeća, a sve to nakon što se izgradi garaža i obezbijedi dovoljan broj parking mjesta za sve.
2: Za izgradnju garaže danas je potpisan ugovor, nakon čega slijede pripremni radovi, a nakon 10 dana i početak radova, čiji je završetak planiran u roku od 4 mjeseca. Što se ostalih radova na Mokošnicama tiče, oni bi trebali biti završeni u naredna 2 mjeseca. Na ovaj način, javno preduzeće Parking Servis nastavlja investiranje i od preduzeća pred gašenjem za samo nekoliko godina pod vodstvom direktora Armina Kurtagića postalo je jedno od najboljih javnih preduzeća u gradu.
4: Sve je spremno za početak ZEPS-a 2026. Međunarodnog generalnog BH sajma privrede, koji će od 2. do 5. septembra na Kamberovića polju u Zenici okupiti kompanije, privrednike, investitore, poslovne delegacije i goste iz Bosne i Hercegovine, regiona i međunarodnog tržišta. Pod sloganom Business First ZEPS 2026 donosi 4-dnevni program ispunjen poslovnim susretima, prezentacijama, panel diskusijama, međunarodnim delegacijama, promocijom kompanija, novih tehnologija, investicija i razvojnih potencijala. ZEPS 2026 je privredni događaj godine u Bosni i Hercegovini i predstavlja veliki povratak jednog od najvažnijih poslovnih sajmova u ovom dijelu Europe. Nakon više od 3 decenije tradicije, ovogodišnje izdanje donosi ZEPS u novom formatu sa snažnim međunarodnim karakterom, još većim fokusom na konkretne poslovne prilike. ZEPS je više od 3 decenije mjesto susreta privrede, ljudi i ideja. Danas nastavljamo tu tradiciju razvijajući sajam sa snažnim regionalnim i međunarodnim karakterom, otvoren prema novim tržištima, partnerstvima i poslovnim prilikama, poručuje generalni direktor sajma Elvir Ajanović. Izvršni direktor ZEPS-a Sanja Librić ističe da je cilj ovogodišnjeg sajma povezivanje domaćih, regionalnih i međunarodnih kompanija i pretvaranje poslovnih ideja u konkretne prilike. Svečana ceremonija otvorenja ZEPS-a 2026 zakazana je za srijedu 2. septembra od 11 sati do 12.15, a planirana su obraćanja predstavnika organizatora, institucija vlasti, lokalnih zajednica i međunarodnih partnera. Prvi dan ZEPS-a donosi svečano otvorenje, međunarodne susrete i panel Budućnost privrede Bosne i Hercegovine, izazovi i prilike, uz teme investicija, industrije, tržišta rada, izvoza i konkurentnosti domaće privrede. Program uključuje i prezentacije savremenih tehnologija, industrijske robotike i automatizacije, potpisivanje poslovnog protokola između IUS-a i BTM-a, zajednički obilazak sajma te gala večeru ZEPS-a 2026. Drugi dan u znaku je novih tehnologija, energijske efikasnosti i digitalizacije poslovanja. Poseban fokus bit će na laserskim tehnologijama, energetskoj efikasnosti i digitalnim rješenjima za kompanije. U okviru Dana Gračanice na ZEPS-u 2026 bit će predstavljeni privredni potencijali Gračanice, kompanije, mladi poduzetnici, razvojni i turistički potencijali. Program donosi panel diskusije o integraciji turskog modela poduzetništva, domaćoj proizvodnji i konkurentnosti, kompanijskoj kulturi te međunarodnom poslovnom povezivanju. Treći dan donosi snažan fokus na povezivanje univerziteta i privrede, razvoj ljudskog potencijala, obrazovanje i međunarodnu saradnju. Poseban segment posvećen je dijaspori kao partneru razvoja privrede Bosne i Hercegovine, investicijama dijaspore, transferu znanja i tehnologija, povezivanju domaćih kompanija sa međunarodnim tržištima i zajedničkim investicionim projektima. U hali B nastavlja se program Dana Gračanice sa predstavljanjem kompanija, poduzetnika, razvojnih mogućnosti i turističkih potencijala.

0: je završen četvorodnevni međunarodni generalni BH sajam privrede. Ovogodišnji ZEPS potvrđuje ambiciju da Zenica ponovo bude jedno od ključnih mjesta poslovnog povezivanja u Bosni i Hercegovini i regionu. Više međunarodnih partnera, više poslovnih susreta, više znanja, tehnologije i novih tržišta, više prilika za domaće kompanije. ZEPS 2026. je povratak u velikom stilu, izdanje koje želi postaviti novi standard i biti najbolji ZEPS do sada. Od 2. do 5. septembra poruka je jasna. Business First, ZEPS 2026. Privredni događaj godine.
1: Udruženje Baton iz Zenice organizovalo je u julu edukativnu ekskurziju u grad Ključ. Oko 80 članova udruženja upoznalo se sa kulturnim, vjerskim i istorijskim aspektima ovog starog grada. Fokus ekskurzije, međutim, obzirom na programske ciljeve Batona, bio je na ratnom periodu i velikom stradanju Bošnjaka u periodu 1992-95. godina, kaže nam doktor istorijskih nauka Amir Ismić, predsjednik udruženja. Tokom ekskurzije posjetili su selo Biljani, gdje je 10. jula 1992. godine ubijeno 264 civila, kao i Belagiće, gdje je ubijeno 86 civila. Obišli su i masovne grobnice Lanište 1 i 2, te jamu Bezdan i Babinu dolinu. Užasni zločin u Biljanima desio se 10. jula, tako da sjećanje na ovaj događaj padne u sjenu 11. jula i genocida u Srebrenici, kazali su članovima Batona domaćini Dursum Efendija Dervišević i Mirsad Muslimović.
2: I ono što su nam ljudi domaćini koji su nam Biljani u srcu, to udruženje tamo koje egzistira i od čega smo izrazili želju da se ovo ispriča i objavili video na YouTube-u, jeste da animiramo i ostala udruženja da posjeti ovaj grad i te masovne grobnice i jame i tako dalje, jer na neki način ti ljudi koji su doživjeli najveće zločine baš na svom doživjeli to, oni su mogli da hoće da pokažu da podijele sa nama taj svoj bol i tako dalje.
1: Edukativna ekskurzija udruženja Baton u Ključ za rezultat je dobila dokumentarnu reportažu koja je i ovoga puta rađena u produkciji IML TV, starih prijatelja i saradnika Batona. Bilal Isaković, novinar i publicista, kaže da je to jedna od najbolje urađenih reportaža u proteklih 10 godina.
3: Ali zaista kad se sjedne i pogleda, vidi se u stvari kvalitet samog govora, objašnjavanja, pogotovo tog nekog ratnog, postratnog perioda, kako su se ljudi vratili na svoja ognjišta, kako su započeli novi život, svakako govore Amir o tome kako smo i šta smo posjetili gore, ja to ne ponavljam. Iz nekog ugla novinarstva, zaista kažem, još jednom ponavljam, jedna jako, jako kvalitetna priča, jedna jako kvalitetna ekskurzija.
1: Tokom ovog mjeseca Baton će organizovati ekskurziju u Prusac, drevni bosanski grad poznati kao Akhisar i Biograd, ali i grad heroj iz minulog rata.
2: To je grad heroj. Tu su vođene velike bitke za samu odbranu grada. U neposrednoj blizini su Prusa vođene, pa ćemo iskoristiti priliku. Osim što ćemo vidjeti Handani u džamiju, osim što ćemo vidjeti Malkošbegovu džamiju, Kulu i Spilju 503. prvog spomena i Ajvatovi su posvetili jedan dio dana, vidjet ćemo i preostali tenki i mjesta gdje su bile linije ograničenja i na taj način pokazati ljudima koliko je taj grad zaboravljen, a ima se šta vidjeti. U nas je uvijek fokus Ajvatovica, a trebali bi djeci pokazati na te herojska mjesta i stratišta koja smo mi imali 1992-1995. godine.
1: Dokumentarnu reportažu iz Ključa moći ćete pogledati i u programu televizije Zenica. Sa ciljem njegovanja kulture sjećanja, očuvanja istine o stradanju stanovništva te edukacije učesnika o važnosti memorijalnih mjesta i historijskih događaja, udruženje Baton do sada je posjetilo 22 grada i opštine u Bosni i Hercegovini.
4: U Centru za mlade Input u Zenici danas je okončana višednevna Koder Dođa škola programiranja 2026. A polaznicima koji su je sa uspjehom završili uručeni su certifikati. Ovo je inače sedma po redu škola programiranja koju Zenički input organizuje u saradnji sa

0: Bitar Jansson, jednom od vodećih organizacija IT sektora. Ovogodišnju Koder Dođo školu programiranja završilo je 20-ak mladih, ali obzirom da je počela i nastava u školama, nisu svi mogli doći na današnju ceremoniju uručenja certifikata. Polaznici su kroz zanimljive i praktične radionice učili osnove programiranja, razvijali logičko razmišljanje, rješavali izazove i kreirali vlastite digitalne projekte, kaže Adi Salčinović, izvršni direktor Zeničkog centra Input, navodeći da im je ovom školom programiranja namjera bila uvesti mlade u svijet programiranja, tehnologije i kreativnog razmišljanja. Među uspješno završenim polaznicima ovogodišnje Koder Dođo škole programiranja bila je i mlada Berina Brkić, koja o ovom iskustvu kaže.
1: Ja sam pohađala ovu školu, veoma mi je drago što sam dolazila ovdje, naučila sam mnogo raznih stvari, naučila sam mnogo stvari o programiranju, počela sam da pravim svoje stranice i mogu da kažem da je ovo veoma jedno lijepo iskustvo.
0: Današnji događaj bila i završna aktivnost ovogodišnje manifestacije Ljeto u centru Input, koju su i ove godine organizovali za djecu i mlade tokom ljetnog raspusta. A kroz održane brojne i različite aktivnosti učili su ih stvarati, razvijati korisne vještine i družiti se.
2: U okviru Ljeta u Inputu imali smo raznovrsnih programa od IT kurseva, edukacija do STEM edukacija iz oblasti nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike, do obilježavanja Međunarodnog dana mladih, raznih kreativnih radionica, gdje je bio jako veliki, kažem, odziv djece i mladih, kao i volontera Centra za mlade Input. Evo, moram da se pohvalim da smo ove godine, da je se pridružilo jedan izvjestan broj volontera, preko 20 volontera novih je se pridružilo u okviru Ljeta u Inputu, u Centru za mlade Input.
0: Kroz ove aktivnosti mladi su na koristan način provodili svoje slobodno vrijeme, a stičući nova znanja i vještine, imali su i mogućnost otkrivati vlastita interesovanja, razvijati samopouzdanje, te možda i započeti nešto što ih kasnije može odvesti prema budućem obrazovanju i vlastitoj karijeri.
3: Povodom početka nove školske 2026-27. godine u sali javne ustanove Tehnička škola Zenica na Bilmišću upriličen je svečani prijem za učenike prvog razreda sa područja grada Zenice, kojem je prisustvovalo oko 1000 prvačiće. Svečani prijem organizovali su Ured premijera Zeničko-Dobojskog kantona i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, a prvačićima su ovom prilikom uručeni udžbenici i priručnici.
4: Pa evo, ovo je treća godina za redom kako dijelimo udžbenike za sve učenike osnovnih škola, dakle sve, ne dio, ne po molbi, ne po nekom spisku, nego za sve učenike. I to je otprilike bila naša ideja da ono što je pitanje znanja, da je to zapravo stvar koju bi država trebala da obezbijedi za svako dijete. Naravno, ovdje ima i roditelja koji imaju dobar status ekonomski, ali mi smo zaista htjeli da svima podijelimo, da svi imaju neku početnu polaznu tačku, jer ovdje nije samo brojka. Mi smo zatekli 300.000 izdvajanja za udžbenike na samom početku. E, u ove tri godine mi smo to povećavali i po 7 puta, jer ovo je investicija, generacije će to naše da vrate i znači da vrate, ako Bog da, koristeći to znanje s udžbenika.
5: Ove godine izdvajeno za tu svrhu 2,5 miliona konvertibilnih maraka i sigurno je da ovo nešto što će se nastaviti u budućnosti, da sigurno neće biti prekidano i da će ovo jedan, da će biti kontinuitet u budućnosti, da se obezbeđuju besplatni udžbenici za sve osnovce. Poznato je dakle da je materijalni status uposlenika u obrazovanju u Zeničko-Dobojskom kantonu na posebno visokom nivou i da smo evo u ove tri godine uspjeli da primanje uposlenika u obrazovanju povećamo i do preko 60%. To je pratilo naravno i druge sfere i druge grane, ali nekako je obrazovanje se posebno ističe. Svakako nije izostalo ulaganje i u infrastrukturu. Mi u ovom momentu imamo u tenderskim procedurama samo na području Zenice preko 5 miliona konvertibilnih maraka implementiranja projekata rekonstrukcije školskih objekata.
3: Tokom svečanosti najmlađim Zeničanima upućene su poruke dobrodošlice i najljepše želje za predstojeće školske dane, uz poruku da ih u učionicama očekuje nova znanja, prijateljstva, ali i brojni lijepi trenuci koje će pamtiti cijeli život.

0: U nastavku slijedi pregled sportskih dešavanja.
1: Danas se nastavlja Vevin Liga Bosne i Hercegovine. Prvu utakmicu Doboju igraju Čelik i Sloga od 18:30. Nakon trijumfa u petak na Bilinom polju protiv Veleža, pred nogometašima Čelika je novi izazov i borba za novije bodove. Glavni sudija ovog meča je Darko Geđić iz Brškog, dok je u VAR sobi zadužen Frano Jelić.
2: Pa vidite ono što ovi momci rade iz utakmice u utakmicu, ono, smatram da trebamo samo nastaviti, naravno, uz podršku navijača koji će sigurno doći, ono što se kaže, dobre navike, treba nastaviti, tako da mislim da ćemo imati dosta dobru podršku. Ono što ste rekli, jesu dobri, ali dobro smo i analizirali, smatram da imamo sve preduslove da osvojimo pozitivan rezultat. Naravno, idealno bi bilo 3 boda, a ako se nešto desi suprotno, idemo dalje.
3: Imali smo samo 3 dana za odmor, ta 3 dana smo iskoristili prije svega da se dobro odmorimo, da se regenerišemo, dobro smo analizirali Slogu, pripremili smo se dobro, mislim da uz angažman svih igrača kao što je to bilo protiv Veleža da možemo napraviti dobar rezultat.
1: Nakon 4 odigrana kola, Čelik je 7. na tabeli sa 3 poraza i 1 pobjedom, te 3 osvojena boda, dok je Dobojska Sloga sa bodom više od Čelika na 6. mjestu. Drugu utakmicu današnjeg rasporeda u Mostaru igraju Zrinski BSK pod Bijelim Bregom od 20:45. Preostali susreti ovog 5. kola na rasporedu su sutra. Velež dočekuju Radnik od 18:30, a Borac i Željezničar te Široki i Sarajevo igraju 20:45. Na vrhu tabele je Zrinski sa maksimalnih 12 bodova, a na začelju je Radnik iz Bijeljine sa 2 osvojena boda.

0: Deveti međunarodni kup grada Zenice u ulovu ribe udicom na plovak pripojio ekipi sportskih ribolovaca iz Visokog. Ovo već tradicionalno takmičenje održano je u nedjelju na rijeci Bosni na sportsko-ribolovnoj takmičarskoj stazi Zelena oaza u Putovičkom polju, odnosno Drivuši. Učestvovalo je ukupno 13 ekipa u kategoriji seniora, odnosno 41 takmičar s prostora cijele Bosne i Hercegovine te Srbije i Mađarske. Komisija koja je pratila dešavanje na ovoj ribolovnoj stazi konstatovala je kako je na takmičenju ostvaren izuzetan ulov. Ukupni zbir bodova svih ekipa iznosi 155.425 bodova, što predstavlja ukupno 155 kg i 425 grama ulovljene ribe, koja je nakon vaganja vraćena u svoje stanište u rijeku Bosnu. Ekipni prvaci ovogodišnjeg kupa grada su SRK Visoko iz Visokog sa 15.950 osvojenih bodova. Drugo mjesto osvojila ekipa SRK Bosna iz Maglaja sa 13.760 bodova, a treće plasirana ekipa SRK Kakanj iz Kaknja sa 13.085 bodova. U ovoj konkurenciji domaćin takmičenja ekipa UGSR Bistro Zenica zauzela je solidno 6. mjesto. Diplome, medalje i pehar uručio Almi Čatić, sekretar Zeničkog udruženja sportskih ribolovaca. U pojedinačnoj konkurenciji po sektorima borba na stazi bila je neizvjesna do samog kraja. Najbolji takmičar u sektoru A je Ljubomir Knežević iz Horgoša sa 5.370 osvojenih bodova. Pratili su ga Amir Spahić iz Maglaja na drugom i Nebojša Šetalo iz Beočina, Srbija na trećem mjestu. U sektoru B najuspješniji je bio Mirza Alić iz Ilijaša sa 5.805 osvojenih bodova, a drugo i treće mjesto osvojili su Munim Gurdić iz Visokog i Derviš Helja iz Kaknja. I u sektoru C najbolji takmičar bio je Emir Koljenović iz Visokog sa 6.600 bodova, drugi je bio Fadil Hođić iz Ilijaša, a treći Nijaz Hasanbegović iz Kaknja. Laskava titula majstor staze s najvećim ulovom i najboljim pojedinačnim rezultatom cijelog takmičenja pripala je Emiru Koljenoviću iz Visokog, koji je osvojio 6.600 bodova, odnosno lovio 6,6 kg ribe. Prelazni pehar visočkoj ekipi, pehar majstoru staze Koljenoviću, uručuje Mirsa Tuzlak, predsjednik upravnog odbora Zeničkog udruženja Bistro.
1: Pred sami kraj pogledajte kako nas vrijeme očekuje sutra i najnoviji izvještaj o stanju na cestama.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni je dio prije podneva prolazno bilo više oblačnosti. Temperature zraka izmjerene u 14 sati iznosile su Tuzla i Zvornik 27 stepeni, Bugojno, Gradačac, Livno i Sarajevo 29, Banja Luka, Bijeljina, Jajce, Sanski most i Zenica 30, Bihać 31, Neum 33, Trebinje 34, te Mostar 37 stepeni. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, ali ne potpuno stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine, u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će većinom između 13 i 18 stepeni, na jugu zemlje od 20 do 25, a najviša dnevna uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 36 stepeni. Blagi pad temperaturnih vrijednosti povoljno će djelovati na većinu populacije. Nakon svježije noći i mirnijeg sna, jutarnji sati će također biti ugodniji, pogotovo u dijelu Bosne. Na jugu zemlje će se ova djelimična promjena slabije osjetiti. Poželjno je planirati provođenje aktivnosti u prijepodnevnim satima, laganije se obući, konzumirati dovoljno tečnosti, te pridržavati se preporuka nadležnih službi.
3: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Početak nove školske godine intenzivira i saobraćaj u zonama oko odgojno-obrazovnih ustanova, te apelujemo na vozače da poštuju ograničenja brzine u blizini škola i obrate posebnu pažnju na pješačke prelaze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Deleuša, Klobuk i Hum, na graničnim prelazima Doljani Metković, Pijačanova sela i Gradiška Gornji Varoš. Nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelazak granice ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Granduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorbuć.
1: Poštovani gledalci, hvala što ste bili uz nas. Želimo vam ugodno večer i prijatan nastavak programa.

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.
2: Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja, čelika na mjeru bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Pero Invest Zenica.
3: Doživite savršenu čistoću i blistavost svoga doma, besprijekoran miris i svježinu svoje odjeće, kao i nevjerovatnu nježnost i sigurnost cijele porodice. Proizvode sa potpisom domaće proizvodnje potražite u Bellamy Onyx marketima.

0: 21 saat.
1: Vaši talasi.
2: Radio Zenica. Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice, rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.

0: nama.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne...
2: 23 sata.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Moje ime je Adis Vekić, u ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će prevladavati sunčano s malo do umjerenom oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljusak koji su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je Hercegovina i zapad u Bosni vjetar i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 na jugu od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura

Kažu preboljećeš, do jutra voljećeš drugu. A ja neću nikog da poslušam, ćutim i odslušam sve.

0: voljećeš, dojutra voljećeš drugu.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.